0: Iku Imo Dadim. Cuaca hineng ku Semenanjung, berpes bengku ku memberi tempat ku Terengganu, berpes bengku ku memberi tempat di kawasan pedalaman Kelantan serta Pahang. Manik ku memberi tempat di Perlis, Seru, Kuala Lumpur. Lepas jeneng manik ku memberi tempat di kawasan pedalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Walaupun manik ku Kedah, lepas jeneng Pulau Pinang, Putrajaya, Melaka serta Johor. Ku Sabah berpes bengku ya. Ya, kalau hineng pada ketika adik, ku kebanyakan tempat di Labuan. Ribut petir di memberi tempat di Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan. Manik ku memberi tempat di pedalaman serta Kudat. Akhir sekali ku Sarawak. Manik ku memberi tempat di Seri Aman, Betung, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Walaupun manik ku Kuching, Serian serta Samarahan. Ya, ajalah ilai. Jangkaan kerajaan cuaca seluruh negara edisi hari ini, 21 hari bulan Julai 2026, Depi Perho Lamed Malaysia untuk panduan hit bersama. Lepas ini boleh neng ku laman sesawang www.med.gov.my dan juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk yang berkep jangkaan kerajaan cuaca yang signifikan. Maksudnya untuk semua dalam masa-masa tertentu yang dalam masa yang singkat ya, secara lebih era dan juga tepat boleh hineng sendirilah ya. Jadi kepada para pendengar semua, ajalah ilai. Jadi kepada para pendengar Lendemong, pada ketika adih hunan pukul 8.44 minit pegelap, kamera 8.45 dan juga gini dah pukul 9 pegelap yang akan bersama dengan berita. Iaitu berita dialek Temir. Jadi untuk pegelap ini, dan selepas dia jangan hisip, ia akan terus lagi bersambung dengan segmen adik dan juga topik yang menarik pada hari ini. Mengenai mai benda yang ternanti-nanti tertunggu. Hanya dah mesti mengayai cerita yang menarik di kalangan hi semua. Hi berkongsi dan juga boleh he respond sama ada ku media sosial G ataupun boleh juga aku katih live gini dah yang akan mongim untuk ki semua. Sebelum itu saudara, berhibur nak bersama dengan Zangkut. Zangkut ada ni lagu yang bertajuk Kuda Besi.
1: Kuda besi.
0: Ya. Okay, jadi sama-sama yang cerengai. Kalau dia semuanya lagu-lagu mong ke de rancak biasa, mong de heavy metal ke.
1: Jadi yang penting terhibur lah kan.
0: Terhibur ya. Tapi get risau, ini mudah terhibur. Ini mudah ya. Betul. Berlagu pun terhibur juga ya. Aji lain ya.
1: Aji bor.
0: Aji bukan sembarangan beliau ya. Terus layar SFM.
1: Moi.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Semlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

0: Asyik FM Moi-Noi, lain daripada yang lain. Itulah dia Raja Tulus ya, tahun 2005 lagu ini. Kan,
1: Mas Haji Amran tengah humai.
0: Tengah tak umpani mangui sebenarnya Pak Jep.
1: Okeylah, tapi dah mong lah. Kalau in 30 lagi,
0: wujud buku bumi. Okey. Tak apalah kan. Tapi walau gerok pun dah mong ke, dahi pani ke ataupun tok ke. Tapi yang paling penting, lagu aja tetap mong sensasi sendiri lah
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Ya? Tahun ada hicerngai lain ya. Tahun yang sama, lagu ada rilis lain hicerngai. Jadi tetap memberikan sensasi yang berbeza lah dalam setiap lagu. Okey. Jadi jenis je Reza dah cerita mengenai apa yang dinanti-nantikan hujung minggu ya. Okey, jadi dah hipani. Tapi ni dekat ni bukan kibal hujung minggu ade. Kibal lagi memberi beliau ya, memberi ketika tak sabar kehening kereta berhias sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan.
1: Pada sekarang pun dah hujung-hujung bulan 7. Ia dah akan masuk bulan 8. Jadi akan joy yang tak sabarlah.
0: Dan Hari Kebangsaan.
1: Pada sekarang pun dah hujung-hujung bulan 7. Ia dah akan masuk bulan 8. Jadi akan joy yang tak sabarlah. Yang joy kereta berhias ataupun program-program kemerdekaan.

0: Ibrah Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Isdoh at Campbell Asamong ni tazkirah tajuk Prenhood. Prenhood doh kalau bahasa gopa nadi janji. At Campbell seno Islam bil mo Applehood masen oi moi TL lah. Agok tak TL bel. Bil Applehood mana sama sen oi raya ke sen oi ames ke sen oi mej ke la us ke agok pra TL gak di. Selagi Prenhood enak ate manong mej nong yang tak bercanggah dengan nong Islam. Kalau Prenhood manong belaus, prak lah. Tok ETL pun tak apa. Contoh erik doh, Prenhood ebelu yet, cek yet, barang sen oi, judi, sama gedeh perkara-perkara laus yang moi, yang boleh merosakkan mari eh sama bangsa eh. Allah subhanahu wa ta'ala nadi, kalau Al-Quran, A'uzubillah minasyaitanir rajim wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sadaqallahul azim. Maksud eh telah Prenhood nak kerana Prenhood nak tanya matui bila surah Al-Isra ayat 34. Sen orang yang suka Prenhood untek-untek doh sebenar eh lepas nak tok natel elok yang nak Prenhood nak natel moy. Ma golongan sen orang yang kalau kalau Islam nak nadi golongan yang munafik. Ilu masuk munafik doh sin orang yang gau-gau hi, gau-gau beriman. Naho ilu yang Islam na TL, Belwal ke, Lekno ke, semua sama. Tapi kalau yang nak ber, teti tok beriman kemen. Sama-sama lah. Eh doa, semoga eh doh. Tok na terimut ma kalau golongan na, insyaAllah. Mudah-mudahan ilu yang kiyok ate, eh boleh ETL, insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Gegah pasti pandai.
1: Saya Helmi bin Naim Ahmad, berasal dari perkampungan orang asli Ulu Cembung, Rembau, umur 22 tahun. Saya kini sedang menjalankan perniagaan kerah tangan, di mana saya mula berkecimpung dalam bidang kerah tangan ni pada usia 18 tahun sehingga kini dah 4 tahun lebih syarikat kita beroperasi. Jadi kerah tangan saya menyediakan utamanya produk-produk berasaskan tunggul-tunggul kayu yang lebihan-lebihan di kebun-kebun. Jadi kita proses jadi satu kubahan perabot dan juga cendera hati, cendera mata. Okay, yang kedua, kita menyediakan chalet di mana pada pelancong-pelancong luar ataupun orang-orang bandar yang nak merasa environment perkampungan, boleh kita menyediakan di Temuan Abu Craft. Chalet-chalet yang kita sediakan bukan hanya sekadar untuk menghinap ataupun check-in dan check-out, tetapi kita juga menyediakan package-package seperti meniru ikan, mengecal, canting batik, bila malam kita bakar BBQ, persembahan kebudayaan orang asli, lah band dan sebagainya lah. Jadi pada pelanggan-pelanggan yang datang ke Chalet Temu Abu Kerah, dia jadi tak bosan, dia ada aktiviti yang dia orang buat.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Seorang kontraktor rugi lebih RM254,000 lepas ditipu sindiket pinjaman wang tak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azri Muhammad Noh bin Khabar, wang jantan berumur lingkungan 40-an tu tengok iklan tawaran pinjaman duit dekat laman sosial sebelum menelpon suspek untuk buat pinjaman. Mangsa dah buat 23 pindahan duit ke satu akaun yang sama menggunakan duit simpanan dan pinjaman daripada kengkawan. Kes disiasat ikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.

Jadi itu rakan-rakan entiti Poi bersama SFM. Terima kasih ucapkan untuknya berkenaan dan juga mungkin rakan-rakan entiti bersama SFM yang boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya 89.3 FM, Ulu Tembling, Jerantut Pahang 91.1 FM, Lembah Kelang 93.1 FM, Lenggung Perak 95.6 FM, Melaka Johor Utara 96.7 FM, Great Perak 99.9 FM, Damak Pahang 102.5 FM, Pahang Barat Gunung Kali, Widor Sungai Penggajah Kampar 102.7 FM, Gunung Kledang 105.1 FM, Gunung Berincang, Tapah Langkap dan juga Sungai. Berpasang-pasang tempat frekuensi yang boleh bersama SFM melalui TV My Freeview dan juga melalui aplikasi RTM Play. Jadi dulu pun terus layan SFM dan juga nak sembang lagu nama surat Atmosfera, lagu bertajuk Anak Sabah. SFM, moi.

Ya, Chef Emmanuel lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat petang, Om Muhan. Terima kasih kepada rakan setugas Saga yang bertugas daripada pukul 12 sampailah pukul 4. Dan sekarang pukul 4.07 minit petang, Om Muhan akan bertemankan Aku Boleh Sapa Aku, akulah Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Om Muhan daripada pukul 4 ni sampailah pukul 8 gelap ni kelab. Dan apa aja sama-sama kita daripada pukul 4 ni sampai ke pukul 8 ni kelak, Om Muhan. Mula-mula kita dalam segmen Rentak Genen. Rentak Genen ni dan segmen yang mengkeudarakan lagu-lagu karya 100% lagu-lagu Wang Kitan lah. Dan selepas tu pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan selepas itu pada pukul 6 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mate Mare. Tapi sebelum tu pada pukul 5.15 minit, lebih kurang 5.15 minit, kita akan di segmen Biz On Air yang di mana kita akan temu bual usahawan-usahawan Wang Kitan. Dan pada pukul 6 Mati Marih, dan selepas itu pada pukul 7.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Yang di mana Khazanah Seni Asyik Extra akan ke udara daripada pukul 7.30 sampailah pukul 8. Dan Om Muhan macam biasa, Om Muhan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah Langkap, Sungai. Dan jangan lupa juga, Om Muhan boleh kelingai kami melalui MyFreeView 706. Jangan lupa juga, Om Muhan boleh muat turun aplikasi RTM Klik. RTM Klik ni macam dia punya slogan lah, betul-betul percuma. Jadi tunggu apa lagi, moh ramai-ramai muat turun aplikasi RTM Klik. Balik Om Muhan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Mau kita berhibur dulu dengan lagu daripada Nisa, Ayuh Kita Bergoyang. Semoga berhibur, Aisyah FM, moin-moin.

0: rasa nak buat air lah. Kalau perkenaan dengan teh tarik ni, kalau tambah dengan gula ni, mesti best petang-petang macam ni kan. Mesti layan.
1: Heidi, ai, minum seorang je ke?
0: Minum seorang je. Nak ke? Boleh, lah. boleh saya buat kan?
1: Awak ni banyak letak gula lah.
0: Banyak letak gula?
1: 2-3 sudu gula ke nampak?
0: Nak manis-manis lagi. Bukan ke gula tu karbohidrat? Karbohidrat tu kan menambah tenaga. Lagi banyak karbohidratnya, lagilah bagus. Maknanya, lagi manis, lagilah sedap, lagilah bagus kan?
1: Memanglah. Tapi, awak dah letak 2-3 sudu teh gula dalam minuman awak tu. Awak tahu tak, 1 sudu teh gula mengandungi 20 kalori. Dah letak banyak-banyak tu, tak takut?
0: Awak takut apa?
1: Sepatutnya, awak kena letak 1 sudu teh gula atau kurang untuk secawan minuman. Barulah sehat.
0: Alah, habis tu tak manis lah.
1: Alah, nak manis-manis? Saya kan manis. Alah.
2: Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia.
3: Redaktif.

0: Agak malu-malu ale. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ale.
1: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

0: Chic FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Dari gelombang FM 91.1 MHz dan juga 102.5 MHz. Tentu sekali bersama kami. Asyik FM.
2: Asyik FM.
1: Asyik FM.

JFM, moin moin. Lain daripada yang lain. Okey, sekarang ni 8.10 minit malam. Ha, dan sekarang ni Kacan berada dekat Orang Khabar Tu segmen. Bukan segmen lah ya, Orang Khabar Tu, untuk bersama dengan DJ yang terakhir untuk tarikh hari ni, 21 Julai 2026. Bersama dengan DJ Iris ya, yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, yang akan menemankan hari Selasa Kacan malam-malam hari ni sampai ke pukul 12 tengah malam ke la. Apa-apa pun aku nak ucapkan pertama sekali terima kasih lah untuk DJ Rio sebentar tadi ya, yang mewakili DJ dalam dialek temuan sepanjang 4 jam ke udara bermula daripada pukul 4 petang sampai pukul 8 malam. Dan kini aku akan ambil alih tugas DJ Rio tadi yang akan menggantikan DJ Rio yang bermula daripada pukul 8 malam sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi untuk tentatif ya, untuk tentatif kok malam ni, antara segmen yang akan kau bawakan untuk 2 jam yang pertama bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 10 kejap lagi. Segmen yang pertama iaitu segmen Pilihan Asyik, di mana rakan-rakan pendengar semua boleh buat permintaan lagu yang Kacan semua suka, yang semua-semua minun ya. Mana nak buat permintaan lagu boleh terus ke live TikTok Asyik FM. Kalau empat pun pergi ke talian WhatsApp Asyik FM iaitu 013-315-1600. Itu dia segmen 2 jam yang bermula daripada pukul 8 sampai ke pukul 10 malam. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu jugalah ya, pukul 9 kelak akan adanya berita lah ya, berita utama 9 malam. Kita bagi rehat 10 minit dulu, lepas tu kita sambung balik sampai ke pukul 10 bersama dengan segmen Pilihan Asyik. Lepas tu habis, lepas pada pukul 10 aku akan sambung segmen seterusnya, atau iaitu segmen yang terakhir untuk hari ini, iaitu segmen Jok Healing yang akan bermula daripada pukul 8 yang bermula daripada pukul 10 malam sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi itu dia antara tentatif segmen go untuk hari ini. Dan yang mana rakan-rakan yang berminat untuk membuat permintaan lagu, jangan lengahkan masa, jangan buat pelambat, kata kena cepat-cepat, kena berebut ya, sebab untuk yang pertama ni pun dah ada 6 orang dah yang dah buat permintaan lagu. Ha, nampak laju. Baru 6 lah, tapi banyak lagi yang boleh buat permintaan lagu kejap lagi. Jadi kacau semua, jangan lambat-lambat. Apa yang paling penting antara perkara yang diperlukan untuk buat permintaan lagu masing-masing, pertama, nama masing-masing. Lepas nama, kacau kena bagi tahu asal daripada mana. Lepas asal, bagi tahu tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Jadi 4 perkara saja yang kau perlukan untuk kacau dan semua buat permintaan lagu masing-masing. Jadi sekarang ni ada dah dekat tangan kok ni, ada dah yang rakan kita dah pun buat permintaan lagu ya. Iaitu kita ada, yang pertama kita ada Amai Nila kita yang datangnya daripada Keratong. Keratong Muazzam Shah Pahang ya. Dengan lagu pertamanya, lagu December dari kumpulan Rencam BSG. Seterusnya kita ada Matzil daripada Johor Bahru. Oh, nak dengarkan lagu dari kumpulan SES iaitu Seroja. Dan kita juga ada Sarah daripada Batu 12 Gombak dengan lagu permintaannya Hek Bukan Untuk Eng. Ha, jadi itu dia 3 lagu yang pertama yang akan menghiburkan kita untuk apa, permulaan segmen Pilihan Asyik malam ni. Jadi buat rakan-rakan semua yang mana nak buat permintaan lagu, masuk ke live TikTok Asyik FM sekarang, tak pun terus WhatsApp, talian WhatsApp Asyik FM 013-315-1600. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu pilihan daripada Nila, Amai Nila kita yang datang daripada Keratong sebentar tadi. Ini dia December dari kumpulan Rencam BSG, hanya di Asyik FM. Moi no moi, Pilihan Asyik.

Idris Hek bukan untuk Eng ya. Lagu dalam dialek Semai. Sebentar tadi dari kumpulan S2ND, permintaan daripada Sarah Batu 12 Gombak yang menghiburkan kita semua sebentar tadi melalui segmen Pilihan Asyik. Jadi sekarang 8.28 minit malam. Kita tak nak buang masa. Kita akan seterusnya kepada pendengar seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu ya. Kita kalau tadi kita ada daripada Keratong, kita ada daripada JB, kita ada daripada Batu 12 Gombak. Sekarang ni kita ada daripada Setiu Terengganu, iaitu Iman dengan lagu permintaannya Seperti Yang Dulu dari kumpulan Ungu. Seterusnya kita ada Man juga, nama lebih kurang sama, Iman dengan Man, tapi orang yang berbeza lah ya. Man yang datangnya daripada Bukit Damar, Lancang, Pahang. Lagu permintaannya Nisan Cinta dari kumpulan Ai Sabat. Dan kita juga ada siapa ni nama dia, Faizah ya. Faizah daripada Botol Perak, atau Koma. Lagu permintaannya Joget Kenangan Manis daripada Datuk Sudirman Haji Arsad. Jadi kita tak nak buang masa, tak nak orang khabar tu kok ngak nak apa berwayat terlalu banyak, sebab kita mengejar lagu-lagu rakan-rakan pendengar kita. Sebab malam ni laju komen-komen daripada rakan-rakan kita ni, jadi kita tak nak mengecewakan Chan ni lah. Kalau boleh ya, selagi mana kita boleh kejar, kita kejar, kita pulun sampai lepas lah ya. Jadi jom kita layan dulu lagu daripada permintaan Iman, iaitu Seperti Yang Dulu dari kumpulan Ungu, hanya Dash FM. Moi no moi, pilihan asyik.

Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi, berita utama 9 malam ya. Ha, dah pun ke udara. Sekarang ni masa untuk kita untuk menyambung kembali segmen pilihan asyik kita untuk malam ini sampai ke pukul 10 malam. Kejap lagi. Dan walau apapun, kacang semua masih lagi bersama dengan ku, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo! Kalau tadi kita sebelum startnya berita, kita dah pun bagi apa tiga lagu permintaan yang datangnya daripada talian WhatsApp Asyik FM. Kali ini kita kembali semula kepada akaun TikTok Asyik FM, yang mana rakan-rakan yang masuk dalam live, yang buat permintaan bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi. Dan sekarang ni kita ada insan yang bernama Aiman, yang datangnya daripada Banting, Selangor. Tapi tidak tahu kampung mana. Saya tanya tadi, dia tak jawab. Dia minta lagu Kisah Cinta Kita, nyanyian daripada Idol Variasi. Seterusnya kita ada Akak Samsiah kita, yang datangnya daripada Alur Star Kedah. Aku Bukan Bang Toyib, dari kumpulan Wali. Jauh dia minta lagu tau, lagu daripada seberang negara kita tau, tapi boleh kita layankan. Dan kita juga ada Akak Janah kita, yang datangnya daripada Bumi Mahsuri ataupun Pulau Langkawi, dengan lagu permintaannya Ayo Kita Berhibur. Lagu baru daripada sahabat kita, iaitu Nisa, dengan lagunya Ayo Kita Berhibur. Jadi kita tak nak buang masa, kita berceloteh, tak nak terlalu panjang, sebab kita ada lagi banyak lagi lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu permintaan rakan-rakan kita, hanya di Asyik FM, Moi Numoi, pilihan asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

Itu dia sia-sia aku bertahan. Ha, lagu daripada Airi sebentar tadi. Ha, permintaan kita Dak ya. Ha, dikenali dengan nama Dak yang datangnya daripada Kampung Sulur sebentar tadi yang membuat permintaan. Untuk segmen pilihan asyik kita pada malam hari ini.

Jadi lagu pertama yang akan membuka segmen Jok Healing kita. Tadi kau dah pasang sikit dia punya intro, introduction dia. Dia punya ni lah, mula-mula dia. Jadi kacang semua mesti tahu, iaitu lagu khas Linda ya, dari kumpulan Variasi. Okey, jadi kacang semua jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Semestinya, moi numoi, lain daripada yang lain. Jok Healing.

Itu dia, Ong Ada Yang Lain. Lagu dalam dialek teman, nyanyian daripada Mira Lee sebentar tadi yang menghiburkan kita semua semestinya hanya di Asyik FM. Moi Numan.

Teruskan mendengar Radio Malaysia Asia FM. Moi Dong Moi. Teruskan mendengar Radio Malaysia Asia FM. Moi Dong Moi.

ACFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi harapan dari kumpulan HyperX yang menghiburkan malam kita menerusi ruangan Jok Healing sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang 11 minit malam ya, 11 tepat ya. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan DJ Iris yang sentiasa handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya ya. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan ACFM Moin Umoy, lain daripada yang lain.

22 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Sek. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Salam FM, salam untuk semua. Bersama dengan saya Arif Razi dalam rancangan Interaksi pada tengah malam ini, membawakan topik berkaitan berguru dengan AI, di mana keberkatan ilmunya. Terima kasih kepada yang dah mula menghantarkan komen-komen. Ada sebenarnya yang dah hantar daripada awal malam semalam lagi dah hantarkan komen-komennya. Terima kasih, dan sudilah kiranya untuk saya bacakan beberapa komen dan kita nak fikir-fikirkan jugalah komen-komen tersebut. Ahmad daripada Gombak, assalamualaikum. Saya selalu gunakan AI untuk memahami topik yang susah, terutama bila belajar bahasa Arab. AI memang membantu, tetapi saya tetap akan rujuk ustaz di masjid kalau melibatkan hukum agama. Saya rasa AI boleh jadi pembantu tetapi bukan menjadi pengganti guru. Satu pandangan yang sangat seimbang, kerana teknologi boleh memudahkan kita mencari maklumat, tetapi ilmu juga memerlukan bimbingan daripada mereka yang benar-benar berautoriti, terutamanya dalam ilmu agama. Nurul daripada Kota Baru mendengarkan Salam FM menerusi MyTV 706. Saya pernah minta AI terangkan satu ayat Al-Quran. Sebab itu saya semak semula tafsir daripada ustaz. Rupanya ada beberapa perkara yang perlu diperjelaskan lagi. Dari situ saya belajar bahawa semakan tetap penting. Terima kasih Nurul daripada Kota Baru. AI memang sangat membantu untuk kita memahami sesuatu, tetapi semakan daripada sumber yang sahih, daripada guru-guru yang berkelayakan, tetap sangat diperlukan. Hafiz daripada Johor Bahru, assalamualaikum DJ Arif. Saya rasa AI banyak menjimatkan masa. Dulu nak cari maklumat kena kena buka banyak buku. Sekarang lebih cepat. Cuma saya takut kalau terlalu bergantung, kita akan jadi malas untuk berfikir. Terima kasih Hafiz atas pandangannya. Memang betul lah, dulu-dulu kita akan pergi ke perpustakaan kan, untuk dapatkan sumber-sumber yang tepat. Tapi sekarang ini ada banyak juga sumber, terutamanya mereka-mereka yang lebih berautoriti, contohnya ustaz, mursyid-mursyid dan sebagainya. Jadi teknologi membantu kita untuk berfikir, bukan mengambil proses untuk kita berfikir. Salma daripada Kuala Terengganu, assalamualaikum. Bagi saya, keberkatan ilmu bukan hanya pada apa yang dipelajari, tetapi juga daripada adab dengan guru. AI boleh menjawab soalan, tetapi AI tidak boleh mendoakan muridnya. Ini satu perkongsian yang sangat-sangat baik. Dalam tradisi agama kita, sebenarnya hubungan murid dan juga guru bukan menyampaikan ilmu, tetapi juga pembentukan akhlak dan adab. Kita ada juga komen-komen daripada TikTok Live yang menghantarkan. Faiz Syazwan, rakan saya ni. Pendapat saya, AI ini medium yang bagus selaras dengan arus perdana. Semua di hujung jari, tetapi ada pro and cons. Nurah menghantarkan komentar di TikTok. Sesiapa yang gurunya hanya buku, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Boleh anda hantarkan komentar anda pada waktu ini? Saya nak terus putarkan lagu-lagu kegemaran anda. Bismillah daripada Alif Atta dan The Low Cost. Salam FM.

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kabedah Tudung Bawal pada pagi ini berkaitan trend viral. Seperti mana yang Kabedah telah pun nyatakan, banyak trend viral ni ada yang baik, ada yang buruk. Kita juga sebenarnya yang menentukan sama ada kita nak ikuti yang baik ataupun yang buruk. Mungkin nak dengarkan celoteh daripada Kabedah. Mungkin nak dengarkan usikan-usikan manja kan daripada Kak Bedah. Boleh anda dengarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7.45 pagi untuk siaran pertama, dan juga siaran ulangannya setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 1.45 pagi. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran. Kita nak bawakan bacaan daripada juzuk ke-22 pada pagi ini. Di samping kita mengetahui tentang MTHQA ataupun Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa yang insya-Allah bakal berlangsung pada tahun pada bulan Oktober ini, ada juga berita menarik yang saya nak kongsikan, iaitu pada hari pada 20 Julai yang lalu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah pun mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak bagi menyatakan hasrat menganjurkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2027 Masihi di negeri Sarawak. Dan delegasi JAKIM diketuai oleh Yang Berusaha Ustaz Muhyiddin Aziz Elias Syari, Timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM. Dan kunjungan tersebut diteruskan dengan sesi taklimat bersama Jabatan Agama Islam Sarawak bagi menyelaras aspek penganjuran, logistik dan kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Negeri demi memastikan MTHQK 2027 berlangsung dengan cemerlang. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan MTHQK 2027 di negeri Sarawak. Sama-sama kita nantikan pengumuman yang lebih lanjut, dan kita akan bersama untuk melihat potensi dan bakat-bakat terbaru dalam segi bidang suara Al-Quranul Karim di Malaysia. Kita dengarkan lagu daripada Akil Hai, Kembara di Tanah Gersang. Salam FM.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil. Tamil Moli. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Cikgu Saqif, kita belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Jadi hari ini, apa yang kita nak tanya? Apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar awak pandai masak ke tak? Maksudnya kita tanyalah, awak ni pandai masak ke tak? Masak, samayel. Samayel tu masak. Samayel. Okey, jadi bila dia dah berada dalam satu ayat, dia berubah sikit lah. Ningga. Ningga tu ialah awak. Dalam bahasa itu anda lah, anda yang bahasa yang sopan lah. Ningga nalla samipingala. Kenapa ada sama tadi? Samiel ialah masak, samipingala maksudnya boleh tak? Dia sambung samipingala. Jadi ningga nalla, nalla tu pandai. Ningga nalla samipingala. Ningga nalla samipingala. Senang je, senang, sangat senang. Ningga nalla samipingala. Jadi macam ni kita nak jawab, saya pandai masak. Na nalla samipe. Ini susah sikit lah, mungkin susah kita nak belajar dua-dua perkataan. Ningga nalla samipingala. Awak pandai masak ke tak? Macam itulah perkataan dia. Jadi kita jumpa esok dengan satu lagi perkataan ataupun ayat yang baru. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: Fikrah Mihnah. Fikrah Mihnah bermaksud pemikiran yang berteraskan kepada rasa curiga, tribulasi, sentiasa terasa diancam yang mendorong kepada tindak balas tertentu yang boleh membawa kepada permusuhan.
0: #penyiaranjakim. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: pemurah lagi maha mengasihani.
1: Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izzatu bil ithmi

Masjid Al-Qadim dikatakan antara masjid tertua di Bumi Kenyalang, Sarawak. Menurut cerita lisan, masjid ini dibina lebih 180 tahun yang lalu oleh Tuan Haji Salam Minangkabau yang berasal daripada Sumatera. Ini berdasarkan kepada susur galur seni bina yang menyerupai Masjid Agung Demak yang terdapat di Indonesia, terutama di bahagian reka bentuk bumbung atap limas 3 tingkat serta tiang 4 yang terdapat di dalam masjid. Masjid Al-Qadim juga adalah saksi kepada kehadiran Islam di Bandar Sibu, dikatakan sekitar 1861. Sebagai simbol warisan sejarah Islam di Sarawak, usaha memulihara Masjid Al-Qadim telah pun dilakukan bermula 2017. Proses baik pulih yang dilakukan berdasarkan kepada rekod sejarah, gambar lama dan maklumat lisan daripada penduduk setempat, dengan mengekalkan struktur asal masjid daripada kayu belian. Siling masjid ditinggikan untuk memberi ruang pengudaraan semula jadi dan diindahkan lagi dengan dekorasi tikar buluh pada siling masjid. Manakala tulisan khat dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran menjadi hiasan utama pada bahagian Dewan Solat. Meskipun hanya mampu menampung 500 orang jemaah di bahagian dalam dan luar, tetapi Masjid Al-Qadim mempunyai keunikan yang tersendiri, terutamanya pada pintu yang menyerupai pintu Masjid Nabawi dan juga pintu-pintu utama yang sarat dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang disumbangkan oleh individu yang memahami nilai ganjaran yang menanti mereka. Sesungguhnya, amat besar ganjaran sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang membina masjid ikhlas kerana Allah, Allah akan membina untuknya sebuah istana di dalam syurga.

0: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.